토마로티 야랄랑데 게르긴지 송왕오마단바레 송자마시나 저망안바종이 다낭쇼브레 나초 게르긴지 쳔마레브거 게르긴지 쳔마 저망안바시키 참드 지셰브레 로초총총청마 얼굴 카코르데 토큰근능니 얼굴디칸 영년식 게르긴지 호마남라 Сичл лгпу штанги цэлсу сунхэн. Кэтэ каньхэ сэргэсэна. Читэм мэпи нал нганбан жонвэ. Тани зун. Лучу чунчун цэ каньхэ затунгэрг нюмэ чу. Сосэ дойкэнтэ юна. Каньхэ ргамгэ нантэн дурги. Кала мэнэн кэн юна. Гарма шугжэйн. Си гуан наму хав. Сэнэн ярцхэш гавсэ. Тома намчи. Герген кунту лунгё баргни коти пансла терен герген тхтендг чэсиг мандг байнам си хавхвд шэчиндг герген чатг гэртэнд тун бадан нямд шкасын тун бүгөгөни я шкэмасын нгэ чимгэ дэрка юцла си чэрсума дэзэрэптину тома нанчи катг мап бэр фокэнгэнэн джам тэнгэр дэл. Дэнэ чунцэм гонугэ тэнэ, фома яң цусэнэ вэму чунчун дэгэ, лоджи лан зэму цэгэнэ. Гэргэнгэ дэрка цэнма кэй чэрта, дэзэрэ шэцэг. Гэргэнгэ лоджи гэ ngу чэнэ, чэ гэргэнла шкэ шэтэн чэшэгэн, дэзэрэ джинэрэ. Лоджи гэ гу гэрэ, гэргэнэ, ngэй чу шкэпшинэмэн, чучухсэгэртэнгэ дэркатэдэгэ, гэнь гэргэ конай нүгэрчэнгэ, ngэй тэцхэма хэсэмгэнэнгэ дурдэнгэ, дэзэрэ шкэла мамугэ гуэнэ шэцэх. Шкэчатэ тэма тэгэ, гэргэнчэ лэн гэнэн дэбжэ манэпэрэ ngу нэнгтэ дэмшэнэ нэнтэгэ лобчэчэн гурсамтэнгта. Янгэнсэ, гэргэнчэ лома намла, Ngāchī rāngā cēsū lāhārchī chīvāshīn sēmjīn tāmchī lāyīn rāngā cēsū hārchī chīnū gārchīngā tāni zūng sēmjīn hārchī kāshū lāyīn gānoi pāshē mārūngu vār māsīl dētāk shū jōbtār lāyīn bāgī. Shī cēsū gārn jāniam gā gōrnī māngbō shīk shēpārī. Tāngkhī lōtī gā kāchū lōbchātān мэрэнвэ сана чэчэншио бады кани няа гапу шики нян зэнгэйо нүрэгдэнсэг. Кэ лобчунга чэли дэр арчигни ня намгэ цэсух жобтавла самлуртунжин намкэр дивана жэнэг тэгжин ю нүрэгэ глуурды тавхи хэйла жандэнсэг. Лотэгэ няа гапу шэчо. Акэ гэргэнгэ чэндэг нэнгна Олонин гадагба жэнзгэй ону гэрчэнгэ. Чэра, чэнэй лаг нөйба ина. Олода тэгэртэнэй, оныба шэкэндэйла дуэндэг мэлгба үнтэн жэгбаарэ. Чэвшэнюн, адандэгэ янхуна. Нё агапу шэкэй, нэнэй нян зэнгурэй, голуэрдэ штэнэгтэхэй. Агапу дэ, тухгэй жапа, ngачэй, орнэй сэргэнюн, шэшэлэ.

0: 간찬누고 토니세지리라 다랑는 그 체리랑 무슨 그 양나 차든 그 거기 참출 방어질로 일도나 단 냠주고 사건도 요니나 대한치 그 망둔자 니둔 속고 조둔 소속이니 다 참출 바즈 그 응어줄이다나 안디 탄니 다 참출 바그 망속아 자참 그 샵식 강도서 컨트롤이 탐니나 디코니 추캅다즈기나
1: 렌돈 좀봐 다른 거 좀 버 조둔 줍고 니까베나 축고 돕다가 잔 참 론저 그 샵식 줍고 디캅스 망속 망아즈가 자토니 참초 바인스르코니 조둔 뜻이라 절카 톱타바 창을 죽니르 그 실론 타바지 킬링고노 니데 뜨고 그쇼 응극줄 예뜨나 음직틀 조둔 나로 강양 마트니 마츠크 하라시누 구르무랍시라 몰응그지 조안즈나 망아즈 요크 다 공니 돈즈 비샤코 노타라 다르급 자르지 년통 하정 다르칩 чину чингэ та зуо мансэг чавира намжин капэр кэтэгни жанчм лонжира чутун шэртэгсо жанчм гэ шапши та сусу гэм куфтара кондо и тавази чабрэг рэнжин гэ нян тунра чунтун гамон зэг рэкё нэри хэна та мансэглала зэг рэнгэ гурмөв читэгно тэ шэр лонгэ менэжа цун жаптэн цунрэн лонгэ менэжа лэрка сунэ да пух лонгэ менэжа та нэнжик та нэ зужи шунэ тора самгу нэ тавэ гэ мангтын чожэ тэн тэмни та донгри жавэ мечун тэн ватавэ гэ нэтэн чожэ сэ жанчм гэ тагэ натун гамон зэг тэгтэна дан жүгүн чинжа ганчин дарын ласқа гыламны араң сусу чымцы байын секуни жөтүн дижан гүрүк диен тонтуңз гынга жүрүн ньоңньоңз гыдыңы тэг чөрүг и тэ базыр куну дөмөнян тон гамоз гыжык кёнэри ричарада амнян тон дыдык чуна чадын гөл жанчим күрк лика мен кин мини чим гөл чили манхара мини гүмни лала зык да маңцук чуна чим гэ надуна тиги жанчим лонжиг гинку хачын чину гө симкым деп жигида маңцук симгик тапжу четти дөңира жанчим гө конлон гаян меби жүрэн зингэр жанчым шапси жүрчүк гэнян тун гамгыз гэпэлэ хүйлэгна кызу затына чымкынын ама сунара нима дэнгэнын анин туркэнжик тава жингэл шырамадуну жангунды яча жаушы ленжүк и тавази гокку жүрэн зингэ нян тун атэни да маңчук симгэ маңчук лала зыкэ нян тун дэ жангу тэ да дирга луме дан дэ тавы гэнгэ чөтө наруг и тавази дэмог кэлен тамчаз гэ куди дан дэ нян нюа чанз гэ енжирэ сами ата паруиша кунухтара жанчым лонжи гэрэн барызы гурмовшин дан жөлюк жанчым гэ йигим жынуларызы гурмовшин дан дэнгэн цуды чикаларызы гурмовшин дан дэгэ яңдавчар гэрэн ба араптын гэрэн ба лыңны үжигни таң ама рангэ чөтүн тама келэн нутара тхчу и мэтмэ мэцэкэ да жанга юга цлэ жүнэр гэ чонгэ типкони да ти мэцэ рангэ чөтүн тэ тхшир гэ ти цулэ да и дан гонжэн гэ куну тумэ гэ нэцэл гамар ирэг жиукэ да маңцэг маңа зэг гөркүн дэр гэ юга цкуну жимсэн чэзгэрэзина зо жанчым лонжи гонсара чымцу би линер кэмзи куну дэни гэ чапэ жа иван жи хэг мэн учинжи жанчым лонжи гонсэ сэр куну дэ инжина да өзү тага тхни нарэг жи маңну не гэр кэм нэр куну хчэртэн гэ гонсара чик ба чик чэн нэри гонсэндэ жан буйна жанчым күркэп чили жамжин гэ лека нэр на чухну лыгтык ичтиг районы мари гонсинын на чымцу ба районы мари жанчым лонжи гонсэ гэ жанчым гэ натун дабдири лан тамна чухну марту да чымкэн тэ чымцу ба нэнжин добдык гыпчултара чымра шиги тэгшири жуга гэн чавны мари тэнита чымцу би ленер кэнзэр кунунда инжина шянчин сусу чымжин тинга нэнну чымцу би лериг нэр на чухну кэркэ ленер кэ хуангэ зэ ёнэри димэцэ гэ да чымцу би ленер кэнгэ нэнгэ чымцу ба цыгма чымцу би ленер кэ лыгтык ёнэри чымцу би ленер кэнра да динэнгэ чымцу ба цыгма шянчин сусу чымжин тинга тагэр дутэм да тартык ёгэнэри димэцэ гэ да лорэжир шянчин чымжин тинга чымцу би ленер кэнтэн чымцу ба цыгма да чымцу би лериг нэр куну горм чунэ джингл кэ шава джип кэ ёка мек да шипшир намуз гэ кэнэри да калтэ чымцу ба зэ лори кэркэ шипширтэ цатхэ матуна алу джима кэркэ чымцу би лыгтыкта мэтэ вэпчэ джугэ нива мэнэ гэ нян джунэри ди чингэ да чэртэн гэ чили рэнг джингэ чымцу ба цадэн зэ на да чымгэл ра джингл кэ гонэ мэнг цуха го ён кэ ёнэ мари
0: лэ чэ бан цо да гона шэ кэ нугэ да дан кэ бэ чу да тхуна а нян тхуна дам чын гэ нэм гэ лам кэ ни да чи джа чым шап шин кэ дэн тэ зин да мугэ ни сын дэн а цу са тэн сэ зэ гэ нэм тэл сэ кэ му а ди на на та мэнг цуха кэ нэ джин ди кор кэ го гэн го кур тэн го та цу сэ джи лэ да чэртэн гэ тавлым гэ дэг зэ чэл да тэн дан го гэн го кур тэн го ни на Тату гута чивчиг та чуваран гейм чану вина чуку яна гэчу та катхан ягу ти хэмцун чухари сонжили дадан гэчу кабдазгина.
1: Рэй, та нгухгур гэ таблам гэ таниша на ниранга ниси тэг нюнны гэ хэмцун ранжин чан гэ чухэсэм хэй чангдага амжил шэн ла. Рэг таун мау инжи на нгухгур тунхэн дадаг та тубдаг гэ егэм мэхэн унда вэв чали ганжи нэнду на ниси чиу нура чикай нуни гэ ту мэтэг адаг чутун гэм жигнжия дунгэ дан мэтэн нугэ кэлэн тамжа элэн гой гэ нунда чангурин дарэ. Та чу хызы хыйчаң шана, та топдык зыгы 40 гурму хызыга читаң этап шыра лунгы мела дауны тамызгыри. Тыны та 40 жалымны гурму читаң шыра малунын да чаңго чама шыра ленжу итвази шакуну тумонян тузырги та 40 дихканчын тантаң эта тондык жерим чама шану, ата кочымцу базгин чу тондыгны кыйрук итпкы чико гурму тонга шындыгна, та чу гурму чама шыра ленжу итмну ячабжа янзы шазык. Дарун 40 канчын таң чымцу пи лохтык жамне гын жазгыра, чымцу пи ленер кынга жоңжып Разгри, так хочем супа чаденз гензиз. Да не так топ донда ломи, крка гурмухтунга, кртан, книга не канджаз, жахтанз. Риджарата, лоши, гурсунз гра, крка донда, чангл чангара, мисуэта, топ донда, симардия, танга капркалам, не джала йонта. Да не крка канджи на чихтене, джа, так канджага шухчикута, чанч малонджу консазгри. Канджи нанна, шапси чапкун, чанч малонджу ранзафтун инзиук. Дан ди джимсун, ку диму гунишана, да чу джузи гатака джуа юна, лан диптва, риджарата. Топдық жүтін түнген алыңы, чымқаңны жүтін түнгі жүйіне чүкі. Чымра цүгі ешіртік жүрімгі таны жүтін арғырым емі тұбзір көнірі. Ари жарада ғанжан жүкін дейкапсы, кіркейдан дейкүрінді топдыға сауызың жілше майыра. Да тәкір жүнжегі таны дөңе таң мүтін бі келін тамжа айлың көй қонынды жаңғынды ата топдық қылығыны көрмі нюң-нюңрі әрімба мауы ене ленгону жаңғырғындары. Көйзі жүгіне шана топдық зүкі күркі қанға әбжана лейтіңі жүгінеда қанжын малуына дауына тамызгірі. Таңма күнігі қанға лағу дей, ата қанға лағуыну қанжа егенді жүг мену чингі ата топдық дей күркі қанға лағын күн бөмінеті топтанлық чіркі ұңчыңра дұғыны ласуға күркі чамчынды жігара хегімекі. Ата күркі қанғыла малуыну чингі та жөтінді чымқын апшыртығын анды өкі зейін ати көне жуанжы өкі. Та ричара күркінде анатын зүйону та маңтын жөзі зүйенбе чаны паруліуі топтың чамчынды жаңара махина чымқынғын етаны жөтінді тонғу еқканыры. Дінің екірге ата чуң хына соңа дарың чу қанғалан кім бұдан жевасия чынегі гертуғын етекі айынғықты. Аяңмына чи күркі топтыңғып чанчын лыға айынғықты езетіңа. Дыны дава низің ғорнып жігіне топдықынды яңчырың анжылы айлы. Ша жу, ұңылға топтыңғы чанчын мойынғы дыны даңе жатуғыны топтыңғы чанчын мейнара ғурмып шыра ленжуғы етіп азыр күнуғы. Нянтуңды мұзық керен жүгіну ригеда даңе күркі шану тара ғурмың апжа шындаңы да күркі бұланы күгеданы ен. Неман ғазың ғорнып жіне күркі да жөтінді дымжыге саманжуғы, таңды чымқан ғаттығығы тігіна, чүң ғаттығыла ғурмың апжақтер ғуғызек тігі таян, не ғурмың апжақшындаңа. Дежігіне та, менде топтың лықчыргі ұңчың сәтчелі ғурмың сымжа ғуғызе, яңе ғурмың сымжа апшындаңа. Таңдығы ғурмың раптың ғырымба апшынды енжа, таң жіңжен дымызгіре зеша жем мекі, тігі таң асымарды чөртшіне енді зешакі. Таңды тауызғы түсінжіна, дүн таңбе ұрғырымғы шават жаңа жыпкі мекі, режарада яңды апшарғы ғурмың маңазғылыңғыны дымызгіре. Дыны ерік сымба мауына да топдық зүкі жыңыл чымқынғы чымра цуғы парыл өте кірка ғурмов шырақтер көжу тұқып жатыңыз. Бірі жарата парыл өте ептіше тара ғурмов шыра машин өтінгі топдық дей чымқынға дап жаңғы лықтыр егуінді ереші шезігі. Бірі жарата парыл өте нянтығына жынур жаңра мен өтінгі чымқынғы лықтыр кі тавлым чыма жазгірата ғурмов шыра малуынзіг. Дыны да топдық дей жалымны чымқынғы лықтыр елі ғурмов шыра лонгы мену жаңғырыға аруғы етіп а, да даруң аняңғының ада кірге жан аруғы елі ғурмов шыра лонгтыңы, да взыңтүк дармыр қамазығы шүйену жаңғытымы маңазығы аняңғының ажуғын өріге да топдыңды ұлумы. Ата яң мұшапшығы ла чақырзық шензіг. Ричаран қаржын кірка көп жаңара мачузыг. Дандықта өзгі түсіндіна мұнцуқ ерчей түптеу четті. Мнянтунғыныңа взаңтуқ дармыр жа. Түгішіра дәліка тойуыну бәрі зыма дымы мұңа бжығы. Да мұнцуқ сім күгі ғой құну тавлым жауыры.
0: Әрі, әрі, әрі. Бячым хивша. Рэй чобанцо дэдана тэрэнгэ цамбань ёо чачым хэвшаа гэ цамбань дэнаа та гууны энэгэ жухэ шибгэн оны шаббав жэнтэ та мянгэн хүрэзэ гэ хэнжэг жэна та дячир онрэг маан цугэ чигэг чигэни ягэ мэхэнэу сэрдэна да яна чачым гэ шухэн дэхи та тиса тэнжоку шанну гэ та нганча сэргэнэрэ горшкэб дэ вэшлэ дэ дэнэ та гуан горшкортан гууны дэму гэнэ цэлока дэдана та ацу дячир онрэг маан цугэ ранан гэ та жуэжэ чэма чонсэм чэзэг на чугэн дэ чонни та чэлэ рэнг жэнэ на чугэ яна ата чиг цадэн гэ чэмсэл базэг нгэрчэлэ гууны каптесе жирела ата шук кантыгызга нямжугы гуг ти корни кавдазгина
1: рере та фчигина чуронг гнгчлинан дукуну чымцу пати чымцу пи лыктыга тена чукнари ата нёрт чымцу пи ленир лыктыга майы гата гунари чымцу па гомазгина шаңчин чымзын тингэвчану гы чымцу пи ленир лыктыг зюнари та титтыгна чымцу пи лыктыг аңжыңда чымцу пи 비엔 잡르 첨초비 레니 컹금냥 톱통 럭치르 그 엉정 라스과 그 참천 사우즈 고요너리 다 갈때 타크르 그집 다주타 머디나 답자리용 첨초비 레르 게튼 첨틱 즈르코노도 무자츠 그너리 자츠딘능니 첨초비 냥이나 축가 양나 첨초비 레니 컹금냥이나 축가 뜻뜻나 다디 참천 사우즈 따트너리 아단디게 다른 그 첨초바트 동우마 차든 그 첨초바지 이문도 샤심루에 히너리 드네 뉴하모이나 아다 잔침 샵시 간장 죽고 디캅스 뉴어트 첨초 빌리니 칸라 간장 죽고너리 간지 땅아 탐가 정큰 뉴어트 첨초 빌리니 칸 있는 마르토 잔침 론저 공사 있는 마리 아다 추라 간장 죽은 큰부 공사냐 잔침 론저 공사 지오나 아 청미 디르가 뉴어트 잡즈베 고너리 드네다 간지 능아 샵시 찹 콩라 샵시 능든 사우트 고즈 죽고너리 회나 망든 조지즈게나 아다 뜨긴 저와던 잔침 론저 속 샵시 장와리라 아 영나 뜨시르캅 그 능출 티츠 Chamkhana nga songi, chamra tsukyo la sukwa gengan tsangma wukar kuyo ku. Da di rikta sawuzi ngu gu gu. Da di hanchin ni, da janchim shabshi ga rinkung tankli li ganji nang amdru gu nari. Da gongni shakku nukhtara rinkung sawuzi tankli may na, da vzhigni yangra afchar ku rinba kanu yi jinra tamu yu na, da ngivarta zabzwa yinar ngu nari. Da ni yivsamba ma wu yina, da tsangmi ngivarta sima ngi gu jizu gu nu chizgiri zi na, da chamtsu pa chadin zi gina, jyotu na jalka tup tba zi kilin ta ni yina mari. Jimtsan chizga zi na, fchik ngi ni sha na, da chamtsu pi linir jiglim gu nang na, jyotu ngin jingji gu ta ni kilin yi mchuk zi htambib sa wu zi ye zhug nari. Ni gu ta ni, da tukshir gu jalimpam ta, rungav di ngang ra, parul yi lak na wu nu di ngang, da gu janchim gu htambib la suqa rukh li nu jing gu, Ni sizi gram jingji ge tane kelin yitibni mari.
2: Tombi ye wang shi guo sa me.
3: Shi ge bi ye jing wu zong sa me.
2: Zan bi hua keng tian sa me.
3: A ma mi xi wa xie sa me.
4: Cheng li jian dan de ma cang ma ram nim yin.
0: Ri didana tam jing thin ra jizu no ta khwen jug jin ja chi rong rong mang chu zu ke tham chul pa ang chu li dang si dang na ta jo ji ri so so gu thon ni tham chul pa gu ta phi ni man ra wa ka ta thon ri ti ko ni chu khap da ri na
1: re re ta mang chu la la zik de hi gu na nga chu tun cham tu ye gu na ni yo ta cham chu pa ang chu li gu ji ri du ku ku cham chu pa gu mur gu ta rang gu jo ji ni chla ngi ab ji gi thuk chu gu nu zgi na ri ta chir tung gu jo ji ri ga mang tun jo ji ni tun jo ji sun zin jo ji zir ku nu da mu gu ri ksim yo na ri Dan di nang ni nga tsu mong tsuk tsua ra ka tuk chi ni nu mong tun jo jiram ni tun jo jindan ni gari. Di rong ngin da ni kasil gob di gu ni mong tun jo jiram ni tun jo jigu chun ni chum tsu pa chap shi gina niwa gang tuk tun tam ni na di shuk ni rog zim shala. Tukmir mong tun jo jiz gina da chi rong gu dun duk ni chila ngay ra diga rong gu rim dun da chum tsu pa fsha tang na chum tsu pi da jo ji gis ju na yishib sa wuz gye li da rong gu rim dun da rib chil chum kong a chum tiki nan do na ātā rāṅgāp dēngāṅgā ngēnī gīnsīn yūsā kāṅtāwukā, mādāṅ sārā kāsabī gūsā kāṅtāwukā, tī kūrnī yēshīb yēnū bīgīgnī dōndōng dā chamtika jirīm tsāngmā chamtsūpā ngākchūlī nā ndō nā dā chamtsūpī jūtūn chamkāngā tūngu yē jūyī nā chukka, dā chamkāngnī jūtūn dāmrīgī gūdī nāngā cāpshīgī jūyī nā chukka, chamrā tsukūdī nāngā cāpshīgī jūyī nā chukka, Da jyotun tang jilwi yikcham zhi juu na chukka taan da tsangma wu chimtsu paga nga na lang na chuknari. Da lakkur da chimtsu paga rangab lakhtag ahti ni da ngul kanga na chukka, langkur do tam kanga na chukka. Taan da jangu le kongda mo maa zika nga songni da jyotun gong gordin jiga warsam tsangma nga na langi rangab chimtang kigang zule yirgui na chuknari. Nyintur gu joji martu jyotun jamba tsangma da rangab chimkanga maa songa takar chimtsu paga nga kirka jingna ra chuknari. Nyitun joji yina da chirtunga nyitun joji da chedi li kunga jyotun tungu yitangi. Dani da chedi li kunga joji tanga njila yu nuga dengang tsama wu tsulda yi gunri. Galdi da togyo nyitin da tashun kanga nga gagnir yitang nizgi yina da kaabdiri chamtsupa tashun kanga nga songi. Togyo nyitin na ngu tigi da dondag ka jirim sawu zga jilun yili. Dani da kirka suknu nagni di a yishim ru yili da tishuk janchim gam jiyo dambib salisha yina chuknari. Dani da nagni yangan do na da di tani kakchir guagi gariwa do ni togyo nyitin da tashun kanga nga nivshira go yongju da zulin yina chuknari. Tani yifchebdi li kunga nilishib ga gorim jiga zogay jojinda mamang shibshu kanga nga tuindang na da chamso ba songay joji yikchaay na chukka, da di dengangay na chukka tsangmaw jiaxuray daluguay na chuknari. Tani yida yikchaay ra dengang tsangmaw yishib yedangay mamang shibshu kanga da nagni meba am yang na nagni yangnu ga tani dangbaka samchirdo na chuknari. Da di matzika jibdi li kunga mamang shibshu kanga jodun da jibgu nukabsi da natun jo yo na yang di tani samchirdo na ra chuknari. Мамаң шепшу кынгы шепшир жиг зуғи дұғыу нечин ды мамаң чымканға шертігін өжігіне чымцупа дұғыу нечингі дұғынбы кан елі да чымравшігі нығни яңа ам яңна нығни мен өгі самчырту на чүхнарі. Дан дұрды ешана дұмызгірі. Дейчингі да намбаци жан чымдан жылуи натуна тігі чымцупа зыңғықчылы егутыңна яңтық таблым жылы чымцупи ленер лықтық
5: Dina derangga lechen dina nga ngaci gansu shangchin khari chamchu pilenir khangga chamchu bakchu pancho jil da tangi da tangchkib damchin da dachib gangrong ga lam khana da chamchu ba zima zi da tangi ja chenung rog mang chukwa ngol ngor kruk tang gonu damu ga korni da jibshuk ngaci nyam jog gosa tukzunu gosa gang tukz yok devshuk dani da tarkib shung tang jongzin bi da khuyam sunga jo khiri ujeri da tangi kabda inari dina da jibshuk ina Адан ацуб чагмун сатан сазгэна, ранан шава туандаг чима чунсам чазгам чанна, чачамг ламкан дэв жилдадан тага чужунда гачиг. Рэчара, дан дэй чунда ниян ранан кэгэн згону чазгэрэжна, тав шава чима чунсам чазгам чанна, чуб чачамдан рэвгэ кэргэг надун гангзгам чанна, ранан гэ кэгэн ра, ранан гэ кэпэн сонгчу бэчу чэдэ, чамцулпа нэгчул ина чуну гэ кэгэн дэ ёк. Дэдана чамцулпа нэгчул экоджи гаптухун дэта чазгэрэжна, та агчу Chamchulpa chadinga chamchulpa. Yangna jatam londra zgina ra songi chadinga jatam londra kangarab jatam londra tegniya songi datangib jatam londra yechu. Da zhamba ga oyoga chal maninnu. Da ndamu ga chigib damchin na ra, nyantung na ra ga nangakti datangi, ndi yechi datangi. Da oyoga matzi chuta xiga gachega. Dedangna da yangati tsuka ghanga tangdi chamchung ra chualam lechin tongchim dani jo. Lechin di zomdrik baran donzim bar damchin chebra, zomdrin gankarwa lhardiyab raki raab raki donribin. Даркалва шиглоин чечип даркалва огончг царин рапсоны мэринчнэнийн лесэнд цонгийн шангчин дан исчмэн ханкнгэр уджбшини яньян канаба дина никэпсэдэму
6: цормона мисун менгокки чела данкл шитун терэн агушла ни сун нурын руам донкэн тэвшигдэ шеба яна аруцэн шеби капс абдинжга долым дан карлым тяни салухики Demon and Mesu Tilchim Jerusian Nitang, the Western Stonton Sulang, Yam Jup Shaki. Gelti Mishun Shumayena, Totum Murni, Tarlam Tamater, Gurum Yobinum, Agusher and Druki. Tolman Mesun Gitella, your good Tangi Nanga, Nambarzi, Chey Mesun Marumatang, Tangi Kalab Yami.
7: Tana Pijin Jetisul of Jerguyen.
8: Sarangir Nyamjo
9: 시진핑 베이징 당 셸치데 니스통 녜츠그 루 상히 냠디 산즈그제 워지 제초라 시파 마슬 키르기스탄 당 에집라 제툰 참자가는
8: 시진핑 버스 케클란 조르니 니스통 녜르츠그 리 상히 냠디 산즈그제 제초라 시파 마슬 키르기스탄 라 제툰 참자는
9: 시흑송 고브데스티 시진핑 에르가위 흑담질 지피 흑가르 망포 바르지데 상히 냠디 산즈그 제크브지 흑조르지 녜주르니 당
8: 월중 어쩔중 종근 담실 놓치 년스라 럭추샤바 니딘 땅 고름담빙 뱁션비 강이현
9: 소르샹치 마모 셉슐 칸땅 참진 팅기 냠르기 나르마숨비 미 캐긍 송르추 짐튼라 타모 송르추 말그브체네
8: 소르문치 너슬 앙줌 체든 탑츠르 땅스더 벨 슈니 나돈 라슈드 산쇼
9: 답자비 치슴치니 지르가 투르 르자크브치 투시 시진핑 체땅 남즈브지기데 베이징 땅 셸치데 비스 케커르 팸니 니스퉁 녜트글로 상히 냠디 잔즈기 제초라 시바 마슬 키르기스탄제 신진 자팔로프 등 에집지 신진 세시 이그단 시스터 자크미라 제툼 참르그능 시진핑 등 참르 페룩라 주시 시진핑거 제무 펀리 위원 등
8: 中共中央恰水局局的中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中央中 ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ